0: sikka ile asu. Ova inu su amadi, osi tase leo awa la e fai nuvi, ona ta tauta ma fai sikka. E fai titi ane lo le ingvai su amadi.
1: E pes da le vai.
2: Vale aso taba. Ina wa chula e malta cho chaimi wa fitu minute wa te ai nele chula e fitu. Ya sa mo mala fa funga anga e pe ona cha u ai lu bil chaimi wa fano ya le tacho website ina fa le chonu mai fo ya le tacho Facebook. Ya a le www.2mcr selauta sima le tolu fa mo.com. Ya e te mau ai ya pe a fa le chonu atu ya le ma apio folinga. A wa ya la va chaimi fa le chonu ai. Ya, e fata alo fatu le tau tua le si uleo le samona ngalo ma fata manuia atu le sao tama ya valu sao vao o lo mafuta mai le prokalame. Ya, fata pea foi ya Levi Anae mai Christchurch in New Zealand fata manuia atu le sao tama. Ya, fata pea foi ya na fata manuia atu le sao tama ya mulipola tau pa u tonu papali o lo mafuta mai fata fetai le fata simai le tato tau tua le nei tula le fiafi. Ya, e fata alo fatu ile ile fale tua ya vao vai nei au tanga vai ya vaa ayolo mafuta mai Amerika. Ya, fata pea foi ya na fata manuia atu le sao tama ya lesi fale tangoai o lo mafuta mai ile polo kalame manuia tele le sao tama. Ya fa pea foi ona moli moli ya tuai fa manianga la sao tama ya tupuola mati leifi. Ya fa pea foi ya mati nimo leifi ya walofa anga na ama fa manianga ole aso sao tama mai ile lua tua fafine ya fa olatane ile neifi va ai. Ya fa pea foi ona fa mania tuai ya le aso sao tama ya tau finuu a mosa le apai tau finuu mai in Melbourne. Ya fa pea foi ya ona fa manuia tuai le sao tama ya tangaloa lupe matasila tui saafia aso i tupu yo olo mafuta mai i tasemania ma olo momoli mai foi ya na fa manuianga ya isi ona tama ya le pule fa atonu le leitio ya le afionga ya muangu chichia olo momoli mai ya fa manuianga le sao tama mai ile atali ya atangaloa lupe matasila tui saafia aso i tupu. Ya tato famanianga na Samoa na ona tue famana tuatu. Yoi, ayai nye wolo faanga fia moli moli siu tama, siu pa, ya siu dad. Yoi, tu simali tato apia folinga.
3: Ma uwele, malisi vanga pitu, uwele mai, avelo faanga le, ile tu apo tama le, ole fafini.
2: Oyo.
3: Ya la, mape, uwele sila faalo noto ape ya ili hai. Ale ya se me anu fa au maya ya oki fa se sao ele avian.
2: Ele avian ya ulo fa anga. Ya, moni se lo fa anga tanga lo.
3: Ya fia fa be na vona moli moli atu lo fa anga e wom pa anga tatu poruk pa na me pe ona. Ma ua ma lo fa tai fa mi atu da so tama. Ya me se la vona ita ma wom ma er tatu au unanga le fionga pali tele tai to yoani. Fa pe fo ya fionga ya oke mo fei. Ya fa pe na vona moli atu lo fa anga. Ya uma wa mai sa mona e mai mo mai yale afionga ya le ata wol sa mulipola tonu pali ya malo ne uwa mai alfa foto wol va fa foto tu pupe ona lo tu yale as frailen the same way to nei moli atu famni yango le sutama ta ne yaro fangi ele tu ata tu to e fi do ilo fanu sini nei le ala tu de usu. Ya ala tu de usu al matu pitonu
2: ya
3: tu ai tau nu mai le fai nga malanga. Moli atu famni yango leso tamari sunga ya fo mai, salia a wo mai tatu por kalame. Ya fa pia fo ile sunga ya sasa makafi, manu ya tele leso tamari ya te utou. Ya fa pia fo ile uso ya valu na mau olo mafuta mai, moli atu alo fa anga mo utou e mesi foi. Ya si watali ya tanganoa muang aso itupu lupe matasila na peo na mau olo ya i... Ya ila ufanua nao Tasemania moli atu alo fa anga mo oya tali. Manuia le aso tama, ya manai tama malava, le afionga ya toa te veli isa ako. Ya, mulia tuolo faanga mo oe, manuia le aso tama, fa peafole sunga, ya na sa ma wolo mafto ma le sunga yaris
2: ya
3: fa ilo ni maru fa ka ma yo le sutama
2: ay es ke ke li atangalo
3: ya tu le sutama ya te auto umum fa ona mana tu le ni va ngol tatu por kala me pitova
2: yo ya fi fa manu ya tu fo ila sa sutama atangalo ile fetsa lainga ya lio le babe anesi ya yo ila sale ni
3: manu ya le sutama ya ila fa auto tanga lio le babe
2: ya fa pe fo yo na fi fa manu ya tu ile sa sutama ya savea changa vaya va
3: ai ya malouso man is telling ya changa vaya a Joshua a Savia man wiele so tama
2: ya man is la ba tama wele ma wo Joshua fa
3: a ma wo ma fa fonga ma ya tu ru fa ngole so tama mo tu
2: ya ole a taina le si fu fonga ole e fa kasa a polima pese ole a so tama usila o chou fa fonga tama

0: Wa yer si fonga le nao yo pumla un matcha asofa na manuia yele nana mol mol ye twa yelo fanga yo fa manuyanga le aso soy fo le atwanga le tours for matcha si so sanga yoi pe na taua le fionga ya moango tutia tole a fo feu tangaloa tuisa fia bao bai po ropa aurova ai ye mol ye twa fo ima fa manuyanga ole tautua ale si uleo ole Samoa na ngalo yoi mola wa fionga le atoanga lo wasa soifua ya mai la tofo yo na fa manantuina ole to wasa soifua ile nei va yaso le fa manuia mai se anti le mai America yoi ya bao vai nei au tanga vai ya va ayolo mol moli mai ne fa manuianga ole wasa soifua moangu tsi atole fo fiu tanga loa ya ai wo tu lai mai tata mi tanga loa Joy just yell me, Nuce, ha. Ta, Lord, Leo, late to live value, Manitua Samoa. Ta, Lord, late to live value. And Waku, Loka, go pese of among young or less of Tama. Oi, Lea, Pesimon Manao.
1: Ya, Pesimon Manao, and Waffle, and Fia Fia. I am Silangona Fia Fia, the tap point Maya the tattoo to know to lowly far from Maya Samoa, so sit up for Kilope. Ya, I found some tone of foyer till I told Papa, how my lala love for no or cine mouse Italian. Ya, low fast solo in my fanafana. Ah, or level tattoo, so you fall down to tame your lala to fall in a fast solo in the man, nail tattoo cow. Le foi o lo vai atu anga atu sfun mal fati creel on a winga uma fan fan of a foi ya wa mana yo foi le vai le fia fi wan il tapo i mai al tatu to do ai tala me fa solo il tatu por la misa le bito vao te mil ne o tatu pese mul na o pese a lo fa ya il mal telo il tatu to nu au te lo wom pa anga ma sani la vai ya o lo fa fo ma mai la tu le tio fa fo fo ai lo fo nu o sini ne ya le foi na talu sanga mai ne tatu pese mul na o pito vao
0: yo ya o lo talu sanga mai ya papali i taito ya male fa le tua ya biba yo ane Yo ile ave fe au eto atolu a tangaloa le ave lo wola ya nga nyoi ya usila fa fonga pali taito malfatua ya viva yoane ile lua pese moli mana o ya le mol moli yo la lo fa anga tangaloa ya a inga wo ya malpa anga umalava ya masani ya ila ua a ya usila o lua fa fonga ya fa pe fa fonga le atinu u Ile ave fe au e to tolu le pese ave lo wola ya nga ya ai a talosia a ai a opisi a tamale ne vai time le ile ne tu la le sa to polo kalame a fa mana twina le aso tama ye le le fo e pale o kele le au onga nga yoi a fa mana le aso tama okay ya ole a usila fa fonga pale I taito Ma viva Yoane
1: ah, lua pese. Vao. Yeah. Ya lu tatu po pese manani tapo inga le tatu tunu. Yeah. Fa pito haro fa anga o le fionga le pali tele marfiltua ya viva si ala uo fa male sunga ya talo sanga. Ah.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Si pai talo sanga ya olo mfaya on fa fonga fonga mai lava fo I tatu por kalame. Fa malo fa tali ni fui vaya ngone fiafi. Ya fa pena fo na moreto ya lo fa angol tatu por kalame. Pito vao I wumpa anga uma. Ya la el pese ne el fiongol pari. Telemol fel tuya. Ya viva.